Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimde 16 metr 17730 kHz ýygyrlyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyza hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çanağın tenarı kala Türk Saat 3A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz.

Salam, hormatly radio dinleyijileri. Şuňki gepleşmede tutuş ömürini we çeperçilik ukybyny Tatar teatryny ösürmäge bagyşan köp taraply sanat işgäri barada size gurrun bermek isteýäris. Galamy we aktyorlyk ustatlygy bilen teatr taryhyna täze ugur beren dramaturg, aktyor hem de rejissor Kerem Tinçuriniň dürüjçilik dünýäsine siýahat ederiz. Kerem Tinçurin 1887-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Penza tewtiniň Akkul atly Tatar owatyna dünýä inýär. Başlangyç bilimini goňşy owadaky medresede tamamlaýar. Bilimini has gowy şertlerde dowam etdirmek maksady bilen 1900-nji ýylda Kazana gidýär. Kazana biri-birinden tapawutly işlerde işläp, eklenç edýär. Maddi ýagdaýyny gowrandan soň döwrüň meşhur Muhammediýe medresesine okuw girýär. 1906-njy ýyllary özüne alýan medrese ýyllary ýaş Kerimiň durmuşyna öwülşük nokta bolýar. Bu ýyllar onuň hem sunuwata ugruk durmagyny üçin edýär, hem de dünýä garaýşyny tutuş üýtgi edýär. Tinçurin medresedäki derslerle çäklenmän dürli ilim şahalaryny hem gyzyklanýar. Rus mekteplerindäki tatar taliplerle dostlukly gatnaşyklar ýol goýýar we rus teatrynyňky oýunlara ýakynan gözetçilik edýär. Emma wagtyň geçmegi bilen dören pikir gapma garşylyklary sebäpli 1906-njy ýylda Muhammediýe medresesinden aýrylýar. Medreseden gaýdandan soň 1910-njy ýyla çenli mualimçilik we tokuw

manyň başgalaryň üstünden değişme ähengine turatlanýar. Ýazyjy bu eserleriň ählesinde halkyň içinden taýdan kesip berilen döwrüň jemgyýetçilik durmuşyny turatlanýar. Hormat dinlejer, görüşüňiz ýaly, oýun ýazmak ugruna çäkli tagalla eden aktyorluk durmuşyna ýyldyzy parlan, bular bilen bir wagtda ustad rejissorlygyny hem şowly dowam etdiren Kerim Tinçurin ýekde uly bir bala mowzudyr. Biziň bugün hem onuň durmuşundan tapak almamyz we ölmez ýetmez oýunlarynyň peýdalanmamyz derordyr. Onuň gymmatly mirasynyň ilhamyndan peýdalanjak täze gepleşmelerde duşmak umydy bilen Ünitimiz bizde yüreğiniz tunuqatda bolsun. Sağ amanı alın.

Hormatly dinleyijiler, şu gün size Türk futbolunun dünya sahnasına üçmejek ýygalaryň derwezejisi hakda gurrun bermekçi. Uzyn taşlary, ajaýyp halat edişleri we meýdan sadaky üňwaşçylygy bilen adyny diňe bir Türkiýede däl, eýsem tutuş dünýäde tanadan Fenerbahçanyň rowayaty öwürlen derwezejisi, Barselonada oýnan ilkinji Türk derwezejisi hemde Türkiýanyň milli ýygnasyna iň köp bäsleşige gatnaşan futbolçy Rüşdi Reçberi siziň bilen tanıştırmakçy. Gelin Antalya'nın Korkutel etrafından La Liga'nın şöhratlı stadyonlarına çenli uzap gidiyen bu tefin baştan geçirme kulak atalıyın. Rüşdi Reçber 1973 ýylyň 10-njy maýynda Antalya'nın Korkutel etrafının Kiçiköy owasyna dünýäge ýar. Kakasy Göwgönüm dükany açyp Korkutel'e göçenden soň Rüşdi hut şol ýerde höwesçiň futbol bilen meşgullanyp başlaýar we ilkinji futbol ygtyýarnamasyny hem Korkutel'niň höwesçiň toparyndan alýar. 1985-nji ýylda Demirspor'da futbola dowam eden Rüşdi'niň öz başly tarapy bardy. Ol karýerasyna hüjümçi hökmünde başlapdy. Boyunun artykmaçlygyny duýan töwereginiň näkleriň maslahat bermegi bilen 1989-njy ýylda derwezeçiligi geçýär. Hut şol karar hem onuň durmuş ýolyny duýup göter ýitgödip Türk futbolunyň iň uly wakillerinin birini urlayar. Hünermen kariyerasyna 1991-92 yılla Antalya Spor'da başlan Rüşdi, ilkinji mevsiminde meydança çıkıp bilmeyar ve ikinji derwede çökmenine garaşyar. Emma 1993-94 mevsiminde toporun esasy derwezesi bolup başarjanlygy bilen Fenerbahçanyň ünsini özüne çekýär. 1993-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Fenerbahçe bilen şertname baglaşan Rüşdi şol transferden öň ýol ulag hadisasyna uçrap reanimasiýada bezer galypdy. Şol sebäpli Beşiktaşyň gyzyklanmasyny hem ýitiripdi, emma bu agyr tejribe ony saklamaýar. Tersine hasa güýçlendirýär. Fenerbahçedäki ilkinji mewsiminde ähtiýaçdaky derwezeçi bolup başlan Rüşdi 1994-nji ýylyň oktýabrynda esasy derwezeçi Engin Ipekoglunyň şikayetlenmegi sebäpli meýdança çykýar we şondan soň bu ornu hiç kime bermeýär. 1995-96-njy mewsiminde Fenerbahçe bilen 1-nji liganyň